Emyaka 25 nga tufulumanju kunju nsonda kunsonda buli wamuba uliriza fe Radio Budachi 25 Radio yomuntu wa bulijjo.

Uchali ku radio budu radio yomo ndwabuli jo mwebali nyo mwebali lidala mwebali kwira ngate amuje ku midde ku mwebali kwira ngate muliriza dakika zo zirinya